І спросоння неприбраная весна. Сьогодні з раниці зламала мой спокой. Я заплюшу в очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой. І спросоння неприбраная весна. Сьогодні з раниці зламала мой спокой. Я розплющу в очі, каб тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой.

0: На Еврорадио новини спорту. Манчестер Сіті офіційно обвістив Енце Мареску новим головним тренером. Контракт з італійським спеціалістом розлічений до літа 29-го года. Фінансові умови погоднення не розкриваються, але, поводлі інсайдера, гаражані заплатили каля 20 мільйонів євро компенсації Челсі. З 22-го по 23-й год Мареска працював асистентом Пепа Гвардіоли у Манчестер Сіті. Так само 46-годовий тренер узначальвав Челсі, з яким виграв Лігу конференції і клубний чемпіонат світу. Зборная Нидерландов стала первой в истории футбола командой, якая 3 чемпионата света запар завершила выступление без пораз у основный або додатковый час. У 1/16 финала голландцы соступили Марокко у серии пенальти. За опошние 12 годов Нидерланды ни разу не проигрывали на мандуялях у гульневый час. Усе вылеты отбывались только после пенальти. У 14-м годе у полуфинале супроти Аргентины и у 22-м годе у чвертьфинале так само супроти аргентинцев. Апошняя параза Нидерланды у основной час на чемпионатах света была у 2006 годе от Португалии с ликом 0-1. Міжнародний союз конькобіжців допустив білоруських і російських спортсменів до спаборництва у нейтральному статусі. Нові правила будуть діяти з сезону 26-27 годів. Атлети зможуть удільничати у турнірах без державної символіки, без стяга національної форми і гімна, при виконанні певних умов. Рішення об допуску буде прийматися індивідуально. Не отримають права виступати нейтральні спортсмени, які служать у силових структурах, удільничали у бойових діяннях супроти України або публічно підтримували війну після лютого 22-го года. Зборная Германии третий раз запар не здолела выйти в 1/8 финала чемпионата света. Немцы соступили Парагваю у серии пенальти в матче 1/16 финала ЧС-2026. На двух попередніх мундіалях у 18-м и 22-м годах зборная Германии не выходила с группы. На этом турнире команда Юліана Нагельсмана выиграла свою группу, але выбыла уже в первом раунде плей-офф. А пошний раз немцы становились чемпионами света у 14-м ходе, коли перемогли Аргентину у финале с ликом 1-0. При этом, после того турниру, Германия пропускала голы во всех 10 матчах на чемпионатах света. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
1: That beat is high.

0: радиация, охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: Радиация с рацией.
2: Wolha się Maszka Cikawica różnymi temami i jeszcze jedna stróżka podrychtowana je naszej żurnalistkiej. U Białostoku zaśpiewali narodne pieśni Podlasza u mierzach sustreczy oj, to nie rosa, jaka ja podwiela wyniki hadowej pracy pracowni pieśni pod kierownictwem Julity Charytaniuk. Podczas koncertu Galerii Ślędzińskich u Białostoku huczali tradycyjne pieśni z Podlasza, Lublinszczyny i Ukrainy. Każa Julita Charytaniuk.
3: Маємо таку зустріч про пісні традиційних, яких ми тут училися через цілий рік. Пісні з Підлаша, з Лубельщини і так само з України. Різні пісні, трохи обрядові, трохи такі ліричні. Ну і ми з дівчатами вибрали такі, щоб вони розповідали про релації родинні по-польську. Сестру і брата, про батьків, ну такі різні історії, які появляються в різних піснях. І по-польську

0: i w różnych dialektach i z Підлаша, i z różnych też stron Ukrainy.
1: Gdzie wybierają się te piosenki?
0: No ja sama etnomuzykolog, tak że ja sama zbieraju pieśni, zapisuję, troszkę tam też wydaję dyski z płytami, tak że to jest troszkę z moich jakichś takich nagrań. Tak samo z krynicą tych pisania internet, czasem prosto znachodzę coś, to, co gdzieś tam poczuła i prosto sama uczuć, ale w zagali staraję się, żeby byli pieśni, które ja sama gdzieś znalazła. Что сама почула от жінок в селі, переказую щось, що сама знайшла, що сама добре навчилася і показую дівчатам, як це заспівати. Так що найбільш буде таких пісень з моїх якихось таких теренових виїздів.
1: Говорила з Ганною Фіонік, зі студії «Водов», казала вона, що ви співпрацьовуєте з Драфієм Фіоніком по збору такого фольклору. Можемо так сказати?
0: Ну, я його знаю. Так, ми знаємося вже довго. Ну, теж є такі села, до яких і він їздить, і я їжджу, так що фольклору маємо багато у нас тут на Підлашу. Є такі села, до яких різні етномузикологи і співаки їздили. Так що, думаю, що, напевно, його група теж співає такі пісні, які і ми співаємо.
1: І ми кажемо сюди про Фіоніка як білоруський складник. Можемо сказати, що для вас Підляша має більш таке українське гучання?
0: Для мене Підляша є різне. Просто є якби і такі села, де говорять більш білоруською мовою, більш українською. Ну, для мене якби і одне, і друге цікаве, але я більш співаю тих українськомовних радше. Але і ти є білоруський так само.

0: Як ви себе ідентифікуєте тут на Подляші? Як подляшанка, як українка?
1: Як подляшанка. Як подляшанка, і так, як мої діди казали, що вони є тутейші, говорять по-своєму, і вони ніколи не сказали, що вони є білоруси чи українці, просто говорили так, як всі в своїм селі. І я думаю, що це є таке добре, якби, подійще. Не знаєш, що розумієш, що кожен може мати різне. Нехотори кажуть, що вони там білоруси чи українці. Ну, добре, нехай там говорять, як хочуть. Але в селі, де я багато літ їздила до дідів, то вони ніколи не сказали, що вони є з якоюсь народовістю так зв'язані. Просто для їх це було те, що це його вірка по-своєму, говорим по-своєму, і ну, ми якби з куль виєдно, то ми з сюль, з цього села, не з Білорусі, не з України, не відомо, з Польщі, бо в Польщі якби вони жили, але для їх це було важливе, що вони говорили таким язиком, як їх батьки, їх діди. Так що просто по-своєму.
0: Ви зараз на якій мові говорите зі мною?
1: Я тепер говорю на такій мові, що як моя баба завжди казала, як я приїжджала з України чи з Білорусі з якійсь експедиції. А як ти тепер говориш? Що це за мова? Бо я вже думаю, що я вже може і помішала різні діалекти, які я чула. І тут на Підлашу, і десь там за границею. Так що трудно сказати. Ну, я сама з Тилушок, в село Тилушки.
0: Може бути, діти ваші спірагуються вже на гетую мову? Бо ми у Білорусі, Подляші, маємо проблему, що діти так вже не говорять. У сім'ї говорять, у школах.
1: Ну, я думаю, що вже моє покоління не говорить там взагалі. Там, може, розуміє, але вже ж мало говорить. Ну, мої діди розуміли польську мову, трошку говорили польською, але так то по-своєму. Моя мама чи там батьки, вже таке ну, покоління моїх батьків, ну, то говорило по-своєму і по-польську, бо вже жило в Білостоку. Я говорю, бо я, то для мене це був перший язик, та я говірка з Тилушок. То я розумію, як на Підляше десь їду на село, то розумієш, що до мене говорить, чи то буде під Міхайловом білоруське село, чи під Клещелами українська мова, так? То так само розумію. Але думаю, що тої молодше покоління вже ну, мають такий проблем, щоб говорити. І так само я думаю, що як хтось пісні співає, ну, то добре, щоб перекладати про що ми співаємо, що це за пісня. Бо як хтось співає пісню і взагалі не знає про що він співає, то трошку так, ну, я так не люблю. Я завжди дівчатам розказую, що це за пісня, коли її співали, для кого і яка я того вірка. Ну, як знаю, як не знаю, то відомо, то там переказую тільки скільки можу.
0: Вирішення проблеми гетей нема, так? Щоб у школах уводять курс подляшської мови.
1: Було б добре, тільки думаю, що проблем є такі, що нема одної подляшської мови. Є діалекти в різних селах, так що цікаво було б, щоб заховати ті діалекти.

0: Радио Рація.
1: Уже 20 хвилин пошло на 8-ю годину у Польщі і на 9-ю у Білорусі. А у раніці з Рацією застаємося при білоруській політиці. У межах відкритого посідження Координаційної Ради 30 червня відбулася сама презентація кандидатів на посади віце-спікерів. Під час дискусії удільники обміркували ролю керівництва Ради, її процедурну працю і будучі пріоритети інституту. Перше слово взяв Юраш Жянкович.
2: Мені дуже хочеться, щоб через рік Координаційну Раду оцінювали не по кількості внутрішніх спрежок, а по тим, що ми зробили. Скільки проєктів запустили, скільки міжнародних контактів наладили, скільки людей отримали від цього реальну допомогу і реальну користь. Ось це, мені здається, справді критер нашої праці. І ось тут я бачу роль віце-спікера. Для мене його головна задача дуже проста – зробити так, щоб делегатам було легше працювати. Щоб процедури були зрозумілими, щоб посідження були організованими, щоб кожен делегат ведав, його пошують незалежно від того, у якої він фракції. На мой погляд, керівництво Координаційної Ради повинно не керувати делегатами, а допомагати їм працювати.
3: Виступ першого кандидата Юраша Зінковіша викликав прикметне живлення у залі. Частка обміркування хутко вийшла за межі процедурних питань Координаційної Ради і перейшла до більш відчувальної теми. Ролі Зінковіша у епізоді «Вакол зняволення» політолога Олександра Федути та інших політичних зняволених. Далі слово узяв другий кандидат, були віце-спікер, доброзуми з праці Координаційної Ради Павел Мар'євський.
4: З опиту займання цієї посади хочу сказати, що ця посада більш технічна, більш накерована на допомогу спікеру, і там в моєму випадку ще були віце-спікерки при вирішенні працівних питань, там, наприклад, проведення нарадов фракцій, агульних посідженнів. Ну, мені подається, що так само, може, реформування секретаріату потрібно, просто, може, змінити команду, змінити підходи. На контрреформування цілком Координаційної Ради, мені подається, повинні бути введені такі можливості для Координаційної Ради, щоб Координаційна Рада не тільки пропонувала, але і ухваляла, і згодняла представників АПК. Ну, мені подається основне, щоб ми мали більш вплив в цьому питанні, а не просто, щоб нам зверху спускали кандидатуру, а ми ці підтримуємо чи не підтримуємо. Ми повинні самі вилучати, як це у шмат яких парламентах.
3: Далі слово узяв кандидат на посаду віце-спікера Координаційної Ради Євген Андрійчик.
5: По едукації я спеціаліст у галіні міжнародних відносин. Вищу едукацію я отримав у Польщі, Великобританії, а після скончив дипломатичну програму у Варшавському університеті. Зараз я протягую навчання по програмі MBA у Ізраїлі зі спеціалізацією у сфері кібербезпеки у білоруських демократичних структурах. Спочатку у фонді солідарності ПСОЛ, де означалював керунок комунікації, а затем у об'єднаному переходному кабінеті Білорусі у якості терації по інформаційній політиці. І менавіто гэтый опыт я хотів би використати у ролі віце-спікера Координаційної Ради. Для мене віце-спікер – це перш за все чоловік, який допомагає організувати ефективну працю Ради, забезпечує заховання процедур, підтримує діалог і при необхідності бере на себе відповідальність за керівництво праці КР. Лічу важливим протягувати працю по умацуванню її ролі і особливо впливу у системі демократичних сил Білорусі, розвивати співпрацівництво з парламентами демократичних держав і підтримувати намагання, накеровані на мирний вихід Білорусі з політичного кризису. Я так само хотів би надати особливу увагу розвитку зовнішньої комунікації КР. Важно, щоб громадяни Білорусі, представники сродків масової інформації і міжнародні партнери могли легко отримати актуальну докладну інформацію про діяльність Ради, її рішення, структуру і пріоритети.
3: Далі слово узяв Анатолій Міхновець. Він добре відомий нашим слухачам на Подляші, бо раніше удзельнічав у патріотичних акціях у Мостовлянах на радзімі Касуся Каліновського. У своєму виступі серед інших Анатолій Міхновець закранув і причини, чому на повний час відійшов від публічної політичної активності.
6: 1998 року удільничав в організованій діяльності. Разом з Вадимом Кабанчуком ми створили організацію «Край». З 2006 року живу в Польщі, приїхав сюди на програму Каліновського, скончив її. Маю шмат контактів в Польщі, зараз їх обновляю, бо останні 3,5 року був в полку Каліновського. І зараз вернувся, працюємо з былими доброохотниками, працюємо з різними політичними силами. Наша команда «Руха воля» йшла на вибори в Координаційну Раду з одною метою – це визволення Білорусі. З такою ж метою зараз я удільничаю в цих дебатах на посаду віце-спікера, щоб наші плани, наші думки, наші напрацовки були реалізовані в цій Координаційній Раді, каб мы працавалі адной камандай, каманднай аднадумцаў, ведаю скептычнае стаўленне шмат каго да каардынацыйнай рады. Ну, это их оценка попередней працы. Хочу, каб эта координационная рада працавала по-іншому. И посада віце-спікера дозволить мне допомогчи спікеру, всім тим людям, які хочуть наближаюць перемену в Білорусі, визволення Білорусі, реалізувати цю працю. Я хочу, щоб ми прозвод були вольні Білорусі і починали реформи, які всі ми чекаємо, які чекає народ, які знаходяться зараз фактично в концлагері.
1: Таким чином на дві посади віце-спікера у координаційної ради претендують 5 кандидатів. Юрас Зянкович, Андрей Колас, Павел Марьевски, Євгеній Андрейчик і Анатоль Міхновець. Один з удільників, Андрей Колас, не змог долучитися до обміркування по технічних причинах. Голосування за віце-спікера пройде у 2 етапи і протягнеться до 2 липня до 22 години по мінським часі. А цей матеріал підрихтувала Вольга Семашко.

0: 7:30 у Польщі, 8:30 у Білорусі. Це час на те, щоб я ще раз поглядіть на те, що пропонують чи передбачають на сьогодні синоптики. А прача того, що, так як і вже тепер доволі тепла, то а прача того, що має бути у нашим поміжжі горача, то днем можна сподіватися короткочасових дощів, а навіть навальниць. Вітер має бути слабий, від 2 до 5 метрів за секунду, тиск у нормі. Температура повітря днем у Білостоку до 33 градусів, у Городні до 30, у Бєльську Подраським і Гайнавці до 34, а у Бєращі до 35 градусів. Вечором у некоторих районах можна сподіватися граду, а температура повітря буде до плюс 30 градусів. Ночу вона понизиться до 18-21 градусів. Вечір далі буде слабий, тиск у нормі. Завтра температура вже буде крихи менша, від 20 до 22 градусів. Має бути похмурна і короткочасові дощі. Это было про надворье, говорили мы про политику. То тепер пришел час, каб сказать что-нибудь про культуру. Анна Шайковская запросить вас на культурные мероприемства на Подлаше.
1: Раница с рацией.
2: Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляша.
4: 1 липня, середа. Белостоцкий осередок культуры запрашивает долучиться до акции «Лето в городе». 1 липня в 18:30 почнутся фотограф-гуторка майстер-классы «Идеальное фото с отпочинку не існує». Майстер-классы откудутся в музычной кавярне «Фама». Центр культуры у Соколцы запрашивает на лето с соком. Акция почнется со спектаклю «Доктор Далитль». У виконанні театру «Бляшане барабани». Початок о 17-й годині на Зеленій площі побач з кінотеатром «Сокол» у Соколці. У один з літніх червінських виходних 1967 года почалася легенда про Дженіс Джоплін і Джиммі Хендрикса. Три гарячі дні на стадіоні у Монтереї хапіла 27 артистам, каб створити контркультуру і каліфорнійську мару. Керат Вудстоком. 100 тисяч чоловік на міжнародним поп-фестивалі у Монтереї, натхнені психоделічними гуками, утворили хіпі-комуну. Три дні, одна сцена, амаль 30 культових гуртов, амаль 100 годин записів і один видатний фільм. Праця Дона Алана Пеннебейкера – це не тільки запис концертів, але й портрет усього покоління контркультури 60-х годів минулого століття, його енергії, свободи, дикості і мистецької революції. У Білостоцькому кінотеатрі «Форум» відбудеться показ фільму «Монтерей Попи». Початок 18:30. Разом Штетл – містечко у творчості мастаков у злому 19-го і 20-го століттів. Галерея Мясендінських у Білостоку, що по вулиці Людвіга Варинського, запрошує відвідати виставу праця у габрейських і польських мастаков, зв'язаних з міжнародною мастацькою сценою Мюнхена. Праці походять з округового музею у Сувалках і приватних колекцій. Вистава працює по 23 жнів. Галерея «Арсенал» у Білостоку запрошує поглядіть виставу «Усі діти наші». Вистава присвячена темі дітей у особистих відносинах і соціальному контексті. Центр культури «Середмісті», що по вулиці Кілінського у Білостоку, запрошує відвідати виставу «Аркадія Європи», яка відкрилася у межах фестивалю мистецтва у «Барочні сади». На виставі представлені як вияви справжніх земних ідилій, натхнених міфічної аркадії, такі ідеалізовані пасторальні сцени, які відбуваються у лісах, парках і садах.
2: Білосток і Подляшшя.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Раница с рацией. Політхід з Віталем Циганковим.
2: Черговий уже 17-й візит Олександра Лукашенка в Китай примушає задатися питанням, чому ж керівник Мінського режиму так любить гэтую країну і стосунки з нею тримає у пріоритеті. Лукашенко почав активно розвивати відносини з Китаєм ще в середині 90-х, але справжнім пріоритетом китайський вектор став після 2010-х років, коли відносини Білорусі з Заходом почали погашатися, а залежність від Росії зростати. Причин такої політичної симпатії некілька. По-перше, Лукашенко бачить у Китаї приклад країни, яка здолела сумістити авторитарну політичну систему з хутким економічним ростом. Для його это доказ того, что держава может заховать жесткий политический контроль и одночасово проводить экономичную модернизацию без неких гульнев у демократию. По-другое, Китай николи не уставлял Беларуси политичных умов. У отрозни от Евразвязу альбо США, Пекин не связывал развитие относин с правами человека, выборами альбо вызволением политвязню. Такая модель сотрудничества цалком отповедает подходам Минского авторитарного режима. Тому не дивно, что супрацовничество поступово развивается, и руховиком, инициатором сближения всех этих годы выступает официальный Минск. После 2013 года, когда Си Цзиньпинь объявил инициативу «Один пояс, один шлях», Беларусь пропоновала себе как важный транзитный узел помеж Китаем и Европой. Именно это тогда начались спробы развития, которые идут с переменным успехом китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень», який Лукашенко називав «жемчужиной двохбокових відносин». Пекін лишить Білорусь важним транзитним і витворчим вузлом Євразії і не бачить причини відмовлятися від співпрацівництва з Мінськом навіть в умовах протяглої конфронтації Білорусі з Заходом. Однак постоянні конфлікти офіційного Мінська з сусідами, у виніку чого Польща, Литва в різні моменти закривали поміжні переходи чи вогулі межу, навряд чи подобаються Пекіну, який, безумовно, потребує від Мінська забезпечити спокійний і надійний транзит китайських товарів в Європу. Что до экономики вогули, то в гандлевых дешененнях Беларуси с Китаем назирается рекордный дисбаланс, якого нема в гандле с ниякой иншей краиной. Негативно сальдо нарастает с каждым днем и зараз складает свыше 5 миллиардов доляров в год. Але официальный Минск вымушены это терпеть, деля политичной подтримки от великого китайского брата. Лукашенко видовочно бачить в Китае певную супротивагу России. Так бы мовить, інший старейший брат менш потребовальний і ненавязливий. І тут інтереси Мінську і Пекіна частково супадають. Натурально, що в геополітичних інтересах Китаю нема місця могутній Росії, яка повелічує свій вплив. Китаю Росія потрібна як криниця енергоресурсів, регіональна держава, але без лишніх амбіцій. Тому перетворение Беларуси цалком в российскую колонию и ее полная юридичная аннексия России – то, что не может взрадовать и задоволить официальный Пекин.
0: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година в Польше, 9 в Беларуси.
3: Беларусь у глобальном индексе катавання узместили у зоне вельми высокой рызыкі. Рыжанкоў сустрэўся с кіраўніком МЗС Индонезии. Чаму экалагічныя ацэнкі у Беларусі не працуюць на поўную сілу?
2: З навінамі Анна Шайковская.
3: Усесветная организация супрать катавання ОМСТ супольна с больше 200 местных групп сетки с SOS Torture Network распрацавала подробязны спис, заснаваны на дадзеных, призначаны для штогадовой оценки рызыкі катавання и жорсткага абыходжання у кожнай краіне свету. Запущены у час глобального тыдня барацьбы с катаваннями летась у червені, рейтинг сёлета охопливая 39 країн у 5 регіонах планети. У глобальном індексі катавання 2026 году Беларусь оцененная як країна, що знаходиться у зоні вельми високої ризики. На своєму сайті організація означає, що індекс оцінює національні правові системи, державну політику та їх реальне уздіяння на міжнародні стандарти у галіні права чоловіка поводля семи тематичних напрямків до регіональних аналізі. Організатори задумали, що індекс буде корисна інформація для урадів, міжнародних організацій та громадськості з допомогою інтерактивної і доступної онлайн-платформи. Для складання спису збирають звістки у місцевих організацій і громадянської супольності та правооборонців, виявляють нові тенденції і назапашують свідчення потерпілих. 30 червня відбулася зустріча міністра заміжних справ Індонезії Сугіона з міністром заміжних справ Білорусі Максимом Рижанковим. Вони зустрілися у Джакарті у межах підрихтовки до державного візиту Україну Олександра Лукашенки 2 липня, повідомила Індонезійське міністерство заміжних справ. 30 червня Сугіона і Рижанков обміркували так само шерах напрямків супраці. Розмова об умацуванні двобаку відносин у різних галінах, включаючи економіку, сільську господарку, харчову безпеку, культуру, а так само науку і технології. Індонезія вітає планований запуск дорожньої карти двобакової супраці на гади 2026-2030 у час цього візиту, яка, як чекається, стане основною для стимулювання конкретної і взаємовигідної супраці поміж двома країнами, говориться у повідомленні. Активісти варшавської діаспори білорусів установчо оцінили білоруське представництво на двохдзённой міжнародній гданьській конференції по одновленню України, каже сустаршыня руху солідарності «Разам» Алена Толстая.
4: Насамрэч, це була важная конференція. Шкода, що перед гэтай конференцией ми могли назірать за таким конфліктом поміж президентом Польши Карлем Навроцким, президентом України Владимиром Зеленским. Я лічу, что как раз роль белорусов тут может быть такая, что и для Беларуси, и для Украины, и для Польши самой актуальной темой зараз является обороноздольность и захование незалежности наших держав.
3: Международная конференция у Гданьску по обновлению Украины прошла 25-26 червня с уделом 61 країни и 40 международных организаций. Гданьск був обраний символічно, як саме розбураний город Польщі під час Другої світової війни. 30 червня відбулася презентація нового едукаційного курсу «Оцінка уздіяння на навакольне осяроддзе і стратегічна екологічна оцінка». Мероприємство було організовано фондом «Неруш Натура». Екологічний експерт Альянсу «Зелёная Беларусь» Владислав Шумак означає, що в Беларусі інструмент оцінки уздіяння на навакольне осяроддзе і стратегічної екологічної оцінки не завсёды використовується як реальний механізм впливу на прийняття рішення.
5: Більшість проєктів, по яких проводилася оцінка уздіяння на навакольне осяроддзе, зв'язані з технічною некою модернізацією, але, на жаль, ніде не прослежується декарбонізація відтворчості. Шмат які проєкти деревопрацовки, целюлозно-паперової промисловості, вони відповідають навіть європейським нормам, зніжає удільне енергоспоживання при витворчості продукції, де вже вельми активно охороняється ось ця сертифікація углеродного сліду.
3: Експерт відзначає, що наприкінці процедури часом носять формальний характер. Громадські обмірковання не завжди істотно впливають на винікові рішення, а аналіз альтернативних варіантів проєкту може бути обмежуване. У виніку екологічної ризики не завжди у повній мірі улічуються при реалізації інфраструктурних проєктів. Больш новинок знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў, а нават навальніц. Але температура далей будзе вельмі высокая, да 35 градусаў. Вечар мае быць слабы, ціск у норме.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM.
2: Прийшла вже третя година суботньої раніці з рація, і припомню, що сьогодні маємо середу 1 липня, а у цій годині вже праз некілька хвилин запрошу вас на зустрічу з нашим сьогоднішнім гостем. Заставайте ще далі з нами з білоруським радіо «Рація».
0: Раніця з рацією.

0: Тут живе Беларусь. 10:01 пошла 8 годины у Польши и 9 у Беларуси. А гэта час на нашага гостя. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», у Беларусі з'явілася новых 12 палітвязняў. Праваабаронцы лічаць іх справы палітычна матываванымі. Пра новых палітвязняў і пра тое, што жорсткія рэпрэсіі цягнуцца ўжо 6 гадоў і няма ім канца, мы размаўляем з гостем «Беларуская радіорацыя» былым палітвязням, праваабаронцам Леанідам Судаленкам.
1: Гость рации.
2: Правоабарончий центр «Весна» агучим новые факты по политвязнях. З'явилися новых 12 закладников режиму. Что вы про это скажете, господар Леонид?
3: Правоабарончий центр «Весна» с початку репрессий, с початку 2000-х годов систематично ведет эту працу по признанию людей, яких позбавляют воли поводля политичных артикулов. И вот сегодняшнее признание, это же не выключение 12 этих закладников режиму. Что про это сказать? Какие артикулы инкриминуя следство и суды этим людям? Ну, это ведомый, сумно ведомый артикул 130 криминального кодексу. Это распаливание социальной ворожести. Так само есть поклёп на Лукашенко, садение экстремистской деятельности. Это такие распаущуженные артикулы. Так само есть те, которые виноватываются на ту здраде державе.
2: За какие провинности здрада державы, так сказать, выдается?
3: Например, это Татьяна Корсакова и Дмитрий Корсаков, осуждены по виноватчению в здраде державе. И у них вельми великие термины. 12 и 14 годов позбавления воли у поправчей колонии. А что им там следство инкриминовало? Это же безумовно, когда идет обвинувачение по таких тяжких артикулах, как здрада державе, суды закрытые, информации вельми мало поступает. Але само уживание вот этих обвинувачений, таких, как здрада державе, и ну каже само за себе.
2: Вы особисто, як правоабаронца, выбрали в своей деятельности новый накірунак, информационный. Шмат працуете в этом накірунку. Чому? Чим это выкликано?
3: По-перше, я тягом усёй своей правоабарончай деятельности, а я уже в правообороне звыш четверть стагоддзя, я заўсёды працаваў у інфармацыйным накірунку. Можа, не так інтэнсіўна, як зараз. Напамятаю, што з 2011 года, больш як 15 гадоў, у гомельскім рэгіёне існуе сайт «Гомельская вясна». Я з'яўляўся больш за 10 гадоў яго рэдактарам гэтага сайту, рыхтаваў, редактовал артикулы, которые размещались на этом сайте. Тому информационный накірунок для меня зусім не новый. Может, новое то, как я подаю информацию. Да, я стал в последний час записывать шмат видеороликов, именно по осудженных, по политвязнях. Потому что я, как был политвязен, вельми-вельми добро разумею, сам, как кажут, был у этой скуры, и вельми добро разумею, что самое страшное для любого политвязня, незаконно осужденного любого человека на угол, самое страшное, это когда про его забывают на воле, когда про его не кажут. Это выпробование не каждый может вытримать. Добро, когда есть близкие, с которыми дозволяется переписывать, листоваться, переписываться. Это добро. А есть же люди, у которых нема близких, и про их на угол никто не ведает на воле. И это тяжкое выпробование. Вот таким вот маленьким кроком, как короткие видеоролики, как я записываю до одной хвилины, кроку больше хвилины, коротко рассказываю человека, даю фактично карточку этого человека. Кажу, кто он был на воле, за что его судили. Кажу про то, что люди помнят про его и потребуют его вызволения. В первую чергу я, конечно, люблю это дочинение до женщины. Больше за 70 сегодня женщин находятся за кратами. И вот я каждый день по одному такому ролику раблю, записываю, монтаж раблю и выставляю. И, до речи, у своих 5 соцсетках я выставляю. Это и Facebook, и Instagram, и Телеграм-канал, і Ютуб-канал, і Тік-Ток же, до речі, які недавно у мене влада зауважила, напевно, мою активність у Тік-Току і признала мою сторонку у Тік-Току екстремістською продукцією, екстремістським ресурсом. Ось. Я лічу, що це менавіта відказ влади, тому що по статистиці, яку я гляжу, там звиш за 70% проглядав це менавіта з Білорусі. Напам'ятаю, це соцсетка Тік-Ток, і на Беларусі не заборонена, вона прямая, без всяких VPN-ов, любий жадаючий у любий час може проглядувати TikTok, і за це немає відказності. Да, відказність з'являється, коли вже признали, наприклад, мою сторонку, чи іншу сторонку екстремістською, і чоловік там лайкає щось, чи підписаний на цю сторонку, тоді вже виникає адміністраційна відказність. Але я людей не покинув, я одразу тих підписчиків, які у мене є, записав ролик, повідомив про те, що мені і мою сторонку признали в Білорусі екстремістською. Ну і пропонував тим людям, які знаходяться внутрі країни, що ж відписатися від мене. Проглядати можна, це ж як і ту порнографію. Проглядати не заборонено, а заховувати, розповсюджувати, лайкати там і інше заборонено. Зникає кримінальна відказність. Так і з віднесенням до екстремістських ресурсів. Коли коротко, ось підвести рису підсказаним, це викликано менавіта моїм жаданням хоч якийсь крок зробити на зустріч політв'язням, напам'ятаю, які без війни кинуті за крати на вельми-вельми великі терміни. Навіть наш лайк, навіть наш успомін, навіть звичайний перепост з чужої інформації про політв'язнів, це вельми-вельми важна і важка справа для того, щоб ніхто з політв'язнів не був забити.
2: Тільки у Тік-Току ваша сторонка признана екстремістською, остатні поки ще не чапали, ні?
3: І Фейсбук, і Інстаграм, і Ютуб у мене є канал, і Телеграм-канал. Ось ці сторонки поки чисті, свободні, хоча у мене, наприклад, у Фейсбуку там 80 тисяч проглядів моїх матеріалів. Місяць я лічу для такої приватної сторонки, це добрий, вельми добрий показчик у такої соцсетці, як Фейсбук.
2: Ви зараз ведете цикл передач, присвячений політзневоленим. Чия історія заучених найбільш вас уразила?
3: Я б тут не виділяв, бо чиюсь таку особливу історію, хоча їх вельми-вельми шмат. Наприклад, історія гэтай палізняволенай, якую арыштавалі ў 16 год, калі яна яшчэ была непаўнагадовая, і кінулі на вялікі тэрмін. Зараз вось апошняя рэзалюцыя Еўрапарламента менавіта па ёй была. Ёсць вельмі пажылыя людзі, якія страцілі здароўе за кратамі, тым не менш іх да сёння трымаюць і не выпускаюць, як таго ж Вацлава Арэшка, якому ўжо за 70, які згубіў зрок, там ён ужо не бачыць. Тым не менш яго трымаюць і не отпускають. Але в першу чергу я ж віддав пріоритет жінчинам, тому що я лічу, що наогул турма це не місце, коли вже казати про це, так не місце для жінчин наогул. Жінчина не повинна бути у турмі. Тим більше жінчина політв'язень, яка не здійснила ніякого кримінального злочинства, її кинули за крати, переслідують тільки за те, що вона не мовчала, що вона не пройшла мимо. Вона просто часто вельми допомагала іншим політв'язням. І менавіта за допомогу іншим політв'язням вельми шмат жінчин знаходяться за кратами. Ось гэта історія. Кожна історія проходить про мене. Я вельми близько приймаю гэта до серця. Тому що я там був, я ведаю, у яких умовах ось тут і тепер, зараз знаходиться той чи інший політв'язень. Тому я б не виділяв би таку історію, тому що кожна історія – це трагедія, особиста трагедія кожного політзневоленого, а вельми шмат є випадків, коли за крати кидають цілі сім'ї. Коли за крати кидають батьку журналіста і його 20-годову дочку, яка тільки-тільки починає свій журналістський шлях. Це ось приклади, вони якраз і кажуть про те, що у Білорусі репресії знаходяться на такому ж етапі, коли Они не останавливаются ни перед чем, ни перед детьми малыми, ни перед пожилыми, ни перед женщинами, ни перед кем. И репрессии протягиваются, и они идут по краине, как та машина, которая укладывает асфальт.
2: Когда появляются новые ахвяры режиму, ці есть некие заявы, протесты от правооборонных структур?
3: Ну, безумовно, ось правооборонний центр «Весна», він же якраз таки і займається тим, один з накірунків діяльності, признання менавіта нових ахвяр політв'язнями. Так само ж є така опція, як признання билим політв'язням, коли чоловік вийшов, про його не відали, а він звертається і просить надати йому статус билого політв'язня. Тому, звісно, безумовно, може, ми не всі відаємо випадки ось гэтих репресій про ахвяр режиму. Зрозуміло, що ми не можемо відати усе, особливо у такій закритій системі, як у Білорусі, тому що родные вельми часто заполохованные, они не хочут контактовать с правооборонцами, как не нашкодить своему близкому, который находится за кратами. Тем не меньше, с теми ахвярами, которые нам ведомы, мы ведем працу, признаем их политвязнями, да и оказываем иншую допомогу.
2: Ці протягують репресувати далі, переслідувати правооборонців?
3: Безумовно, останнім часом практично всіх відомих правооборонців визволили. Тим не менш, ми кажемо, що помили літеральному красовіку, затримали відомого правооборонцю, чорнобильського ліквідатора Володимира Телепуна. Затримали і кинули в СІЗА, його обвинувачують знову ж по політичних артикулах. Він на хворий, на онкологію, йому більш за 70 років, тим не менш, я вже казав, що режим на це не глядить ні на стан здоров'я, ні на узрост чоловіка. Коли вони вже серйозно висовують йому обвинувачення, чому йому не змінити міру стримання на підписку о невиїзді, про заклади якісь, про поручальництво? Чому менавіта чоловіка треба у таку спекоту тримати у нечоловічих умовах? Я ж там був у гэтым СІЗА, я ведаю, у яких там ён нечоловічих умовах зараз знаходиться. Гэтый шлях не кожен молодий чоловік може витримати. І, окрім того, є ж ще випадок у Бресті, Чопік, волонтер «Весни», якого так само судили до великого-великого терміну, тільки за те, що він ходив на суди, назирав за судами. Маю на увазі політичні суди, і за гэта його позбавили волі на вельми великий термін. Окрім того, у Гомелі двох волонтерів так само затримали і осудили так само на великі терміни. Репресії не ж не тільки у вигляді позбавлення волі, а репресії і тим, що забирають майомості того ж Чопіка. Квартиру арештували і продали. У нашого колеги Володимира Хельмановича з Городні так само летище продали. Квартиру так само арештували, продають. Ось менавіта репресії вже набувають такі форми, коли людей забирають не тільки свободу, людей забирають майомості і, саме головне, людей спробують забрати голос.
2: Зараз остановлена праця по визволенню політзневолених. Що можете сказати по цьому факту? Як надовго буде тишина? І чи є інформація, що праця в цьому накірунку протягнеться все-таки?
3: Про те, що праця в цьому накірунку протягується, нам раз по раз кажуть політики і офіс Світлани Тихановської, які на сувязі з американцями, маю на увазі зі спецдокладчиком Коулом. Перемови протягуються. Правильно підкреслили, що пауза вельми затягнулася. Коли казати про були визволені, то кожні три місяці були визволені. І останнє визволення, яке було в соковіку, коли 250 чоловік визволили, так? А зараз уже три місяці пройшло і нічого не бачно і не чутно. У травні чекали Джона Коула, що він приїде і буде визволені. Але вже і травень пройшов, і червень, а визволення нема. Напевно, ось ця ситуація у нашому регіоні, я маю на увазі війна в Україні, великий вплив робить на те, що перемови затормозилися, можна сказати. Ну і окрім того, перемови могли зайти у тупик, тому що ставки повищені. Може, американський бок настоює на те, щоб людей покидали Україні, а диктаторська система Лукашенка не хоче цього робити. Можливо, йде якийсь гандаль вокруг цього. Можливо, ведеться гандаль про нове потребування американців, про те, як репресії спинялися. Тому що ми бачимо, що ця лічба 850 політв'язнів визволяють по 250, а лічба мало-мало зменшається. Тому зараз усе кажуць пра тое, што трэба рэпрэсіі спыняць. І мы праабаронцы паўсюль гэта падкрэсліваем. І наш лідар Лесь Беляцкі, нобелеўскі лаўрэат, паўсюль у кожным сваім публічным выступленні кажа пра тое, што трэба спыняць рэпрэсіі. Інакше гэту сітуацыю мы ніколі ёй рады не дадзім. Таму што сітуацыя напамінае дзверы, якія круцяцца. Адны выходзяць, а іншыя туды заходзяць. І так атрымліваецца, што аднаго вызваляюць, а іншага арыштоўваюць. І за 10 гадоў не вырашым этой проблемы, коли сегодня не поставить питание про спынение репрессий. И махчима, американцы поставили это питание, а махчима белорусский режим назвал той кошт, який не по зубах для американцев. Например, как они могут примусить литовцев открыть эти порты, чугунку для того, как эти калийные угноения шли про Клайпеду на мировые рынки.
2: Дякую щиро за размову, господар Леонид.
0: Гость рации. Припомню, что сегодняшним гостем Радио Рация был былы политвязень правобаронца Леонид Судаленко. Размовляла с ним Алина Андреевич.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства. В ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У п'ятницу у Варшаві відкривається вистава Юлії Стратович «Клоунери». Гэта серія твораў пра ролі, якія мы граем, каб заставацца бачнымі. Пра стомленасць ад самапрэзентацыі. Дрэс-код вернісажу «Circus Mood». Гэта чырвоная памада, бант, палоскі. Такім чынам, любая дэталь, якая зробіць вечар, менш сур'ёзным. Не абавязкова, але дужа вітаецца. У Вільні у п'ятніцу лазять рок-вяшоркі. Тут чакає живий гук ад кавер-бендаў «Maybe», «Not a band yet» і розігравальні чил-класіки «Доброго настрою». А ще структура, неуміручі рок-хіти 90-х, а наприканці усіх гэтай падзеі – дискотека. У п'ятніцу у Варшаві грає концерт «Андрусь Текінданг» і ягоная «Андрусь Капелла». Заіграє старі знані пісні, а так само виконає свіжу програму з альбомів «Мір і супокой» і «Цар Вужини». Компанію складуть Андрій Лугін, гітара, і Кристі – віолончель. У другої частці концерта Андрій Лугін, знак «Стоп», презентує свій альбом «Пил». Спадарення Кристі виконає авторські твори. У п'ятніцу у Кракові відбудеться зустріча з Паулом Сіверынцем і презентація його книги «Білорусі – гэта святое». Спадар Павел розповіде про тое, яким бачить шлях до вертання у Білорусь перамогой, чому його навчив туремний досвід, які книги він обдумав у зневоленні, що ми маємо зробити за межой Білорусі і як важно білорусам цінити інших білорусов. У книзі собраний 71 малюнок білоруських храмов, які спадар Павел малював у турмах і колонії сину Франтішку, покуль не заборонили їх відсилати. А ще 71 вислов'ї і 22 вірші. До речі, вірші спадару Павлу доводилося вучить на пам'ять, бо в опошні годы листи з такими творами з турми так само не випускали. Большість з їх ніде не публікувалася. У п'ятницу у Вільні зустріча з журналісткою, былою політв'язненкою Катериною Андреєвою. Спадарня Катерина розкаже про свій туремний досвід, досвід тривалості, поділиться нерозказаними раніми історіями, а ще відкаже на ваші питання. У Празі тим часом протягується інсталяція проєкта Руфіни Базловой «Framed in Belarus». Інсталяція гэта аб'ядновує 681 вышитае свідчанне. Амаль поўны архіў на сёння, без трох вышиванок, які зараз на выставе ў Норвегіі, раскрывае іх калектыўны маштаб у адной фізічнай прасторы. Выстава спалучае гэтую насычную матэрыяльную экспазіцыю з лічбавым каталогам, які забяспечвае доступ да кожнай асобнай гісторыі. Разам яны падкрэсліваюць міжнародную салідарнасць, якая ляжыць у аснове праекта і паказвае новы кураторскі фармат прадастаўлення гэтага архіва, які працягвае павялічвацца. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Білоруські мастаки показали свої праці у Троках, що на Віленщині. Вистава мастаків під назвою «Літва в очима білоруських мастаков» відкрилася 30 червня у Траковському центрі культури і мастацтва. Поводле головного організатора вистави, старшині товариства білоруської культури у Литві Олеся Адамовича, на виставі представлені около 35 картин, які були написані під час пленера у Вільні, починаючи з 2017 года.
2: Тут около 35 праць представлено білоруських мастаков, які працювали на наших пленерах 17 по 24 роки. Там тут представлено так шмат мастаков, бо максимально, здається, 3 картини, а так, звичайно, по одной, по 2. Жанри так само, як бачимо, різні, формати різні, ну, відповідно, і сюжети різні. Тут є всі наші ізраїльські сябри, Лілія Павлова і Павел Сарапеня. Є вже з Латвії наші традиційні сябри Лайні Кайнєйзі і ще пару мастаков. А так само ось уже з нової еміграції Ольга Якубовська, яка зараз живе у Латвії. Традиційні наші мастаки – це Тетяна Козік, яка прийняла практичну діло во всіх пленерах. Це вже і Рублєвська, ось і нас Борис Шандроха, і тут ще місцево присутнічає Чеслав Полонський. Є і з Польщі, як Бернарда Нектарович. Там тут є різні національності і різні країни, так що вельми широкий спектр.
3: Чеслав Полонський, я з Вільнюса, тут був організований пленар кілька років назад, і тому у мене тут немножко такі сліди з Карини, тут показаний город, і він так гуляє по вулицям з Карина. Таке, щоб настроєння було з тих времен, таке я зробив. І таке в експресіоністичному стилі таке стараюсь. Жалко, що така одна робота у мене тут експонується. Ну, тому що Карина у нас дуже знаменитий, він вже був в городі. Здесь жил и творил, и мы уже помним его. Его следы и на улице Пелес тоже. Его там мемориальная доска есть.
4: А вы уже поглядели картины?
3: Поглядели, да.
4: Как вы угли оцениваете?
3: Ну, немножко стиль такой есть, наполовину литовский, наполовину белорусский такой. Каждый имеет свой стиль, белорусский тоже они такой, больше реализм. Конкретно выписывают детали, ну и здесь. У меня так больше обобщенно.
5: Борис Шандроха. Мастак. Ось ця картина, наприклад, ця картина з моєї родзіми. Це Білорусь. ГДК є містечко, городок, невеличкий городок з усім Косово. Це у Брестській області. Чим є це знакоміте місце? Там народився Тадеуш Костюшкін. Саме знаменитий наш земляк. Це фактично моя родзіма, бо за півкілометра так само те місце, де я народився. А там побудовані є от цей палац, який з 12 вежів. І коли його граф Пусловський Вандалін будував гэты палац, ён быў пасвечаны Тадэшу Касцюшкі. Я хачу паказаць гэту гісторыю, бо гэтак там галава гэтай ідэалогіяй задурана. Фактычна, я магу сказаць, што ў школах гэта ідзе паліталогія, што там палітычны які час, што трэба гаварыць, там цяпер тое гавораць. І калі чалавек дадаткова не цікавіцца гэтай гісторыяй, ён шмат і не ведае. Ён ось гаворыць, мы вас там з дрэва зняли, а уся цивилизация в Москве, там еще где-нибудь. Не, мы, коли возьмем, вспомним Франциска Скорину, вот нашего. Это ж четвертая мусикраина, коли друкование почалось только в Европе. А это Иван Федоров, это фактично вучаник его, это фактично через 70 годов только там. И это бедолагу выгнали ее на Украине и скончил свои дни. А вот там церковники вырашили, что ересь неси с этим друкованием.

Матка що розказувала про 22 червня, як німець ударив. Шум пішов, що русських нема. Їх називали до моєго від'їзду. Не називали русських. Совєти або восточні. Так їх називали. Не називали русських. І втекли то, що пишуть русські історії, такого бланду мені слухати не хоче. В Чехановці була русська дивізія по Васу. Чехановець. А ми жили 68 кілометрів ровно на восток. І там 5 утра рано, як люди йшли до кощу, не було ні одного совєта, а було лотнисько. Так втекали. І люди рабували все. Дід не пустив нікого з дому. Но мать моя пошла, то несколько лыжек принесла, что ли, то уже около полудня. Никого не было, немцев не было. Немцы пришли 24 дни. И мать и брат имел 14 годов. Принес радиостацию. Дед взял джагу, жару ему, и сажал, и там утопил. А с соседней вёски коллега принес, слухал. Хвала в 43-м году, чи другом, немцы приехали, повесили у вёсцы. Дому не спалили и ничего, и сказали, это не мы, это вас собака. Похвалился, как уж колешься, это донес немцам.

Героем репортажу «Репатріант» був Антон Масєвич, етнограф з музею сільської господарки у Чехановці. Уродженець Дубялов, Щучинського району Гарадженської області. Передачу підрихтували Юрка Лащинський і Ула Шубзда.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: У Росії пролічваються нові варіанти наступу, у тим ліку з Білорусі, кажуть в Україні. У Білорусі політв'язнів на душу насильництва більше, ніж у любої іншій країні світу, підлічили ОАН. Вистава картин білоруських мастаків відкрилася у Літві.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Російський генеральний штаб підрихтував некілька варіантів діяння. Один з їх – наступ з території Білорусі, розповів у інтерв'ю ТСН головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський. Але, як відзначив військовець, він не думає, що Лукашенко погодиться, каб росіяни знову використовували білоруську територію в якості плацдарма для наступальної операції. Разом з тим Україна улічує і такий варіант. Цитата – найбільш вірогодний варіант, і гэта подтверждается несколькими известками. Махчимые наступальные деяния на полночь с территории России, с Брянской в области, не на Киев, на Черниговскую в область, отзначил головного командующего УСУ. Он удокладнил, что российцы таким чином попробуют проникнуть в глубь украинской территории, чтобы примусить перекинуть силы с основных направлений. Россия хочет растягнуть фронт и позбавить Украину резервов, меркует Сирский. Спеціальний докладчик ООН Нілс Мойжнікс виступив 29 червня з докладом об становищі у галіні правов чоловіка у Білорусі за період з 1 кастрычника минулого года до 31 сакавіка сьогодні. Недавнє визволення політичних зневолених у Білорусі створює ілюзію поліпшення ситуації з правами чоловіка в Україні, де репресії залишаються систематичними. Імовірно, політичних зневолених на душу насильництва больше, чем у любой иншей краине света, заявил представник ООН агентству France Press. 30 червня правооборонний центр «Весна» признав політзневоленими ще 12 чоловік. Їх агульна кількість досягнула 863 чоловік. Реальна кількість амалія, напевно, значно більша, бо законодавство дозволяє вельми широко вживати репресії, кільки ще політзневолених ми не відаємо, сказав спецдокладчик. Ён адзначыў, што Беларусь стала вялікім наватарам і буйным лідарам у транснацыянальных рэпрэсіях. Цытата: «Я праводзіў маніторынг правоў чалавека ў 49 краінах і мушу сказаць, што ніколі не сустракаў краіны, дзе мы атрымліваем такія сістэматычныя паведамленні пра катаванні і жорсткае абыходжанне ў месцах пазбаўлення волі», сказаў спецдакладчык ААН. Тим часом былыя беларускі палітв'язні, якія ўжо адаптаваліся ў эміграцыі, дапамагаюць тым, хто вызваліўся не так даўно. Яны аказваюць бытавую, інфармацыйную ды іншую неабходную падтрымку. Сярод такіх актывістаў Дзеніс.
4: Я начал поддерживать их в плане адаптацыі. Начал помогать найти какие-то подработки, чтобы у них были средства на проживание в Республике Польша, и чтобы они научились и привыкли к этой вот польской системе, как она работает, там банки, заработки. Я объяснял, как работает оплата, какая минимальная ставка. Просто любые вопросики, которые у них были, я и помогал их понять.
3: Акрамя таго, паводле Дзяніса, былым палітвязням важна адчуваць і сяброўскую падтрымку. Ім важна разумець, што яны ў эміграцыі не адны. Літва вачыма беларускіх мастакоў. Выстава карцін беларускіх мастакоў адкрылася 30 чэрвеня ў Тракайскім цэнтры культуры і мастацтваў. На ёй прадстаўлена больш за 30 працаў, якія былі напісаныя падчас пленэраў у Вільні, пачынаючы з 2017 па 2024 год. Як кажа адзін з арганізатараў выставы, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч, тут прадстаўленыя карціны шматлікіх беларускіх мастакоў, якія жывуць у розных краінах свету.
5: Тут прадстаўлена шмат мастакоў, бо максімальна, здаецца, тры карціны, а так звычайна па адной, па дзве. Жанры таксама, як бачым, розныя, фарматы розныя, ну адпаведна і сюжеты розныя. Тут ёсць нашы ізраільскія сябры Ліля Паўлова і Павел Сарапеня. Ёсць ужо з Латвіі нашы традыцыйныя сябры Лайне Кайнезе і яшчэ пару мастакова, таксама ўсё ж з новай эміграцыі Вольга Якубовская.
3: Паводле беларускага мастака з Вільні Чеслава Аполонскага на выставе прадстаўлена толькі адна яго карціна, і яна прысвечана беларускаму друкару Францыску Скарыні.
0: У меня тут немножко есть следы Скарины, здесь показанный город, и он так гуляет по улицам Скарина. Такое, чтобы настроение было с тех времен, такое я сделал. И такое в экспрессионистическом стиле такое стараюсь. Жалко, что только одна работа только у меня здесь экспонируется. Ну, потому что Скарина у нас очень знаменитый. Здесь он же был в городе, здесь жил и творил, и мы уже помним его.
3: Выстава «Литва в очима белорусских мастаков» будет працаваць у Центре культуры и мастацтва у Троках усё лето до 1 вересня. Больш навінаў знайдзіце на сайте и у социальных сетках Беларускага радио «Рація». Чарговы інформаційны выпуск праз гадзіну.
6: Радио «Рація». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, залевыя, магчымы град. Тэмпература паветра ад 30 до 33, па берасцейшчыне да 35 цяпла. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, моцны парывісты, месцамі да шквалістага. Атмасферны ціск паступова падае. Вітаю, шаноўнае спадарства, ну нешта нам сёння нябесная канцелярыя прыгатавала. Будзем жыць, як кажуць, будзем глядзець. Серада сёння 1 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою. Як заўжды, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё «Рація». Тут Мэтт Хэтс, Ван Рэпаблік, Дзіцюкі, Хэпі Сад ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка «Ніва». Ну, а потым даведаецеся пра ідэальныя інтэрвалы для адпачынку на працы. Іх разлічылі навукоўцы.
6: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

Но-но-но, ось так називається цей музичний проєкт, коли я не помиляюся. Я у середу, у середині ось працівного тижня розкажу вам про інтервали для відпочинку на праці. Ось, вивучили їх і придумали їх, і розлічили їх науковці, тому це не я, не моя придумка. Справді, коли завершення працівної зміни асоціюється виключно з непереодольним жаданням доповісти до ложка, а будні перетворилися у такий монотонний конвейер без намеку на особисте життя, тут прийшов час кардинально міняти структуру дня. Дійні методи боротьби з професійним вигоранням і хронічною стомою опублікувала BBC. Типовий розпорядок дня більшості сучасних співпрацівників різних там офісів ідентичний. Шматгодинна статична сесія перед монітором, безконце созвони, пікові ментальні концентрації, а така, яка зміняється повним там знесиленням, відомо ж. Між тим, звичка подовгу засіжуватися у офісному креслі носить зруйнувальний удар по фізіології. Медицинські експерти нагадують, що гіподинамія виступає на упростовим тригером отлустення, дисфункції сердечно-сосудистої системи і розвиття цукрового діабету другого типу. Для заховання високого тонусу і продуктивності критично важно вибудувати правильний графік рухальної активності. Новий експеримент, проведений на базі Колумбійського університету, дозволив вивести золотий стандарт офісного тайм-менеджменту. Оптимальним і найбільш життєздольним рішенням науковці признали 5-хвилинні пешие паузы праз кожную годину без перапынной працы. Поводле доследчика, у среднестатистичный дорослый человек проводит у сядячем становище каля 75% часу. Штогодинный легкий 5-хвилинный променад здольный цалком перезагрузить центральную нервовую систему и нивелировать негативные наступствы пассивного ладу життя. У масштабным тестовании приняли удел больше за 11 тысяч американских добровольцев, які працюють по 8-9 годин у сутки. Під час першого етапу респонденти притримлювалися звиклого сядячого ритму, фіксуючи показчики стомленості і агульного емоційного фону. На другім етапі у розклад увели обов'язкові прогулки з різною періодичністю. Виніки порівняльного аналізу дослідчиків, крыху здивили. Пешие паузы кожные 30 хвилин выдатно поднимали настрой, але негативно отбивались на выконании працовных задач, ломаючи фокус уваги. Двухгодинные интервалы оказались занадто редкими и малоэффективными. Идеальный баланс продемонстрировал миновито штогодинный 5-хвилинный формат. И он забеспечил пиковую концентрацию, полепшил когнитивные здольности и снизил агульную стомляльность. Чим не варіант. Многі удільники виказували астероги, що менеджмент компанії полічить регулярні відлучки прояви ляноти. Однак експерти доказують, такі короткі паузи не знижають, а повишають агульні виніки за кошт якісної перезагрузки мозгу. Інтегрувати активність у працовний процес можна не в заметку. Достатково провести телефонні перемови у режимі ходи по коридори або практикувати працовні планерки під час пеших прогулок у ближайшим сквері, коли є той сквер, бо навіть мінімальне додання ось некої динаміки у щоденну рутину істотно умацовує здоров'я. Подумайте про це, шановне господарство. Може, справді варто.

0: вот это все про Америку. И он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Федерация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

Зеленський розказав, що Рабіцька примусить Росію до міру. Весна презентувала новий доклад про схованої репресії у Білорусі. У координаційній раді пройшли дебати кандидатів на посади віце-спікерів. Про це та про інше, ось уже літерально про 7 хвилинок на хвалях білоруського радіо «Рація» розкаже Анна Шайковська.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Беларусь признали краиной с вельми высокой рызыкой катавання. По Берастейщине объявлены червоный узровень небеспеки за спекоты и оранжевые за навальницы ливнев. Милостоцкий православный приход святого Яна Богослова активно подтримывает белорусскую духовную и культурную спадщину.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Місія демократичних сіл у Білорусі у Києві офіційно дійнічає крігу більше за місяць, але вже активно включилася у вирішення шерегу важних для білорусів в Україні проблем, каже амбасадор по особливих дорученнях МЗС України Ярослав Чарногор. Керівник місії Світлана Шатіліна гетим ущільною займається.
4: Світлана Шатіліна наводить комунікації з різними органами державної влади. Зі мною, як з послом зазвичайних доручень, який відповідає за комунікації з білоруськими демократичними силами, вона йде на контакт, ми обмінюємося інформацією. Я думаю, що її успішні проекти попереду.
3: Ярослав Чарногор бачить перспективи праці місії у перетворенні її у протиамбасаду демократичної Білорусі в Україні. Катавані і жорсткое виходження у Білорусі застаються широко розповсюдженими, систематичними і санкціонованими державою. Говориться у глобальному індексі 2026 года, підрихтованим Всесвітньою організацією супраць катаванням. Білорусь оцінюється як країна у зоні вельми високої ризики вживання катаванням. Складальники індексу означають, що кризис у галіні права чоловіка, викликане спричними президентськими виборами 20-го года, поглибився і переутворився у систему репресії, яка тепер укоренилася. Повідомляється, що сьогодні у Заковіку влади визволили шерег зневолених правооборонців, однак многие з їх по-ранішому знаходяться під вартою. Одночасово Лукашенко заявив, що адреагує на любое відновлення протестів, цитата, «самим жорстким чином, не зважаючи на закони». Організація супрацькатування розцінила те, які виказування, як явне ухвалення позасудового гвалту. Червоне – найвищий узровень небезпеки за високих температур у Біросійській області, об'явлене на сьогодні Міністерством по надзвичайних ситуаціях. МНС повідомляє, що у дзвінні години на більшій частці території Білорусі максимальна температура повітря складе від 30 до 34 градусів со знаком «плюс». На полудневому заході температура досягне від 35 до 37 градусів со знаком «плюс». Плюс оранжевый уровень небезпеки объявлены за погрозы ливнев по Минской, Городинской и Бероссийской областях. У дневные годины у заходней части Беларуси чекаются навальницы. Местами при навальницах мощные ливни и шквалистое взмоцнение ветру порывами у особных районах до 21-24 метров на секунду. Падляша у православном приходе святого апостола Яна Богослова у Белостоку протягивают подтримывать белорусскую духовную и культурную спадщину. Окромя авторских встреч и презентаций книг, присвященных выбитным белорусам Падляша, у приходе что год проводится набоженство на белорусской мове с нагоды Дня Воли. Про роль приходу в заховании белорусской идентичности на Падляше рассказал ее настоятель отец Марек Вауранюк.
5: Русская мовная служба у нас совершается один раз в год. Пришли до нас организаторы молитвы за белорусский народ в День Воли, уже был час перед пандемией, открыли храм. И такие богослужбы бывают. Служит с нами разом отец профессор Андрей Кузьма, связанный так само с белорусской мовой. Служба отбывается регулярно, один раз в год, на какие мы сердечно запрашаем всех.
3: Поводные отец Марека Вауранюка одночасово протягивается процесс узведения нового храму. Настоятель подкресливает, что приходы святого апостола Яна Богослова у Белостоку открыты для новых людей. Каждый может долучиться до жития супольности и подтримать будовництво святыни своей присутностью, працей або ахвярованиями. Больше новина узнайдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы з-за левае, магчымы град. Тэмпература паветра ад 30 до 33, а па верасцейшчыне да 35 цяпла. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, моцны парывісты, месцамі да шквалістага. Атмасферны ціск паступова паніжаецца. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, серада сёння на календары 1 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 1 ліпеня – серада. Беластоцкі асяродак культуры запрашае далучыцца да акцыі «Лета ў горадзе». 1 ліпеня о 18.30 пачнуцца фотограф-гутарка майстар-класы «Ідэальнае фото з адпачынку не існуе». Майстар-класы адбудуцца ў музычнай кавярні «Фама». Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае на лета з сокам. Акція пачнецца са спектаклю «Доктар Далітль». У выкананні тэатру «Бляшаныя барабаны». Пачатак о 17 гадзіне на зялёнай плошчы побач з кінатэатрам «Сокал» у Саколцы. У адзін з летніх чэрвеньскіх выходных 1967 года пачалася легенда пра Джаніс Джоплін і Джимі Хендрыкса. Тры гарачыя дні на стадыёне ў Мантарэі хапіла 27 артыстам, каб стварыць контркультуру і каліфарнійскую мару. Перад Вудстокам 100 тысяч чалавек на міжнародным поп-фестывалі ў Мантарэі, натхнёныя псіхадэлічнымі гукамі, утварылі хіпі-камуну. Тры дні, адна сцэна, амаль 30 культавых гуртоў, амаль 100 гадзін запісаў і адзін выдатны фільм. Праца Дона Алана Пенебейкера – гэта не толькі запіс канцэртаў, але і партрэт усяго пакалення контркультуры 60-х гадоў мінулага стагоддзя, яго энергія, свабоды, дзікасці і мастацкай рэвалюцыі. У Беластоцкім кінатэатры «Форум» адбудзецца паказ фільму «Монтарэй Попы». Пачатак – 18.30. Разам Штэтл – мястэчка ў творчасці мастакоў ў злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя Мясіндзінскіх у Беластоку, што па вуліцы Людвіга Варынскага, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Працы паходзяць з акруговага музею ў Сувалках і прыватных калекцый. Выстава працуе па 23 жні. Галерэя «Арсенал» у Беластоку запрашае паглядзець выставу «Усе дзеці нашыя». Выстава прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце. Цэнтр культуры «Срудмесце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу «Аркадыя Еўропы», якая адкрылася ў межах фестывалю мастацтваў «Барочныя сады». На выставе прадстаўленыя як выявы сапраўдных зямных ідылій, натхненых міфічнай Аркадыяй, так і ідэалізаваныя пастаральныя сцэны, якія адбываюцца ў лясах, парках і садах.
0: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновито батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Сердце. Мы разум.
1: 10 chwilin pośród trzeciej godziny pośród obiedu Polszczy i czwartej u Białorusi, a dzień z racjaj nie jak zawsze poczynajem od sustreczy z naszym hościem. За последние 5 лет белорусские демократичные партии, регистрацию яких режим скасовал и позбавил их мощности любой легальной деятельности в Беларуси, істотно притишили свою деятельность и в замежжи. Час от часу можно почуть хиба что про социал-демократов або про христианских демократов. Чи готовы белорусские демократичные партии обновлять свою активную политическую деятельность? Як сегодня они удельничают у белорусским политическим житчи у замежжи? Гэтае пытанне з гостем рацыі, выконваючым абавязкі кіраўніка партіі БНФ у замежжы Юрасём Мілашкевічам, абмеркаваў Васіль Кроква.
2: Гость рацыі.
3: Давай нашу размову прысвяцім беларускім партыям. Калі мы згадаем, ну, гадоў 10 таму, то практычна ўся апазіцыйная палітыка адбывалася праз партыі. Партыі праводзілі акцыі пратэсту, партыі мелі кантакты з заходнімі, таксама партыямі, якімі яны сябравалі. І што сёння мы маем? Практычна пра партыі беларускія зусім не чутна ў апазіцыі.
4: І чутно, і не чутно. Ёсць приклади того, коли партии обозначають себе у якості суб'єкту про зведення власних кампаній. Партия БНФ зараз веде кампанію по усталювання білошорно-білого стяга на Грунвальдському полі. Інші партії обрали собі кампанії по уділу у політичних подіях, ну, як вибори в Координаційну Раду. І та ж саме партія АГП, і вона сформувала власний блок. Рух за свободу відзначився так само. Інші політичні суб'єкти, вони зараз оживилися, ведуть підрихтовку до власних з'їздів. Таким чином, партійне життя політичне, воно не спинилося. Натурально, що після 20-го року, коли масово з'явилися інші політичні суб'єкти, партії, так скажем, оказалися у доданій такої різностайності, можна було побачити там нових людей з іншим досвідом, але при цьому партії не зникли, вони набили свою власну значність праз інші абсолютно чинники і характеристики і якості.
3: А в яким стані сьогодні ось ваша ініціатива, каб на Грунвальдському полі з'явився і національний білоруський стяг?
4: Ми зібрали під 900 підписів. Ну, система там так працює, що вона постійно відбраковує ті підписи, які вона лічить неверифікованими, бо це система збору підписів під петиції, які має юридичну силу. Ми комунікуємо з іншими суб'єктами про підтримку таким чином, щоб можна було вийти на другий, так скажем, раунд збору підписів, бо та попытка, що ми спробували праз соціальні сітки, вона була обмежована правилами Фейсбука, вони обмежували нам у можливості поширення цієї інформації. Ну, перший час ця ініціатива, вона ширилася і була підтримана многими читачами Фейсбука. Ось, і наступний етап у нас була, звісно, вельми могутна підтримка з боку демократичних СМІ, і це додало ще додаткової інерції, такий імпульс був моцний по подписах. Ну, і після того, як перші новинні стужки, вони вже були заповнені цією інформацією, люди перший раз тримали цю інформацію і проголосували, то поступово кількість підписантів спадала. Ну, зараз ми обрали іншу стратегію поширення цієї інформації про інші соціальні сітки, про телеграм-канали, які ну, білоруси в усьому світі вони створили для ведення своїх, так скажемо, адлюстрування своїх справ. І тому ми перейшли зараз у категорію, так скажем, СММ поширення цієї петиції і долучення інших суб'єктів. Тобто до ініціативи партії БНФ долучилися і партія БХД, і АГП. Є інтерес з боку соціал-демократичної партії Ігор Борисов. І так само нас підтримують у тим ліку з великою цікавністю поставилися суб'єкти, представники там з Координаційної Ради, Рух за свободу Ірась Губаревич. Ну і інше, ну не буду тут вже бігчи наперед, інші важливі, весомі суб'єкти політичного життя білорусів.
3: А что сегодня отбывается с партией БНФ? Те отбываются некие сходы, как звичайно, коли выбираюць лидеров сходы, те отбываются некие инициативы, ну, окромя вось гэтай, про что мы только что размовляли.
4: Ну, у нас есть, час от часу мы проводим консультативное мероприемство, коли избираются те представники партии БНФ, які выехали за межи для обмеркования бегучих справ, тим ліку, ну, то их компания, про яку я говорил. Есть, конечно, у нас и потребы, так скажем, удела у межпартийным житті, мається на увазі з нашими міжнародними партнерами, і тому є необхідність раїтися на кон того, як ми займаємо яку позицію відносно, ну, різних вельми серйозних питань, у тим ліку відносно санкцій, відносно визволення політичних в'язнів, бо ми змагаємося як за своїх партійців, які опинулися у турмах по політичних артикулах, так і всі прикладаємо висілки, каб білоруси, які оказалися під тюремним переслідом у турмах, були визволені. Ну і таким чином у нас є необхідність коректувати гэты політичні свої тезіси, звертаючись до наших партнерів, які непосередньо впливають на ход ось цих подій.
3: Апошнім часом партія БХД раптом так само роздвоїлася, але вийшов на свободу Павел Сєвєрніць, і він нібито заявляє, що буде максимально робити, каб знову партію об'єднати. А що відбувається з БНФом? Бо так само ми відомо, що БНФ не одна партія. І увогуле партію БНФ зараз хто узначальвае?
4: У нас на сьогоднішній день випрацьована схема, коли на замежжі є представник, який виконує функції часового керівника партії БНФ у замежжі, за межою. На сьогоднішній день я виконую функції керівника партії БНФ, часового керівника партії БНФ на замежжі. Це нормальна практика, ми ось ротировали гэтае паўнамоцтва. Ось, ну, з той, що тычыцца, скажімо так, партії БХ, у якої є своя динаміка, то, ну, вона зв'язана з тими організаційними ситуаціями, в якої була партія БХД весь час, там були сустаршині, там було певне шмат лідерства, така різностайність лідерства. Ось. Ну, всі розуміли, безумовно, що Павел Сєвєрніць виглядає найбільш яркою і фігурою найбільш впливовою БХД. Ну, і зараз ось партія БХД приходить уже до такого, видать, виснови, як я розумію по той інформації, що до мене доноситься, що буде з'їзд, на яким буде обраний один керівник, і це буде, хоча за все, конкурентне. Я сподіваюся, конкурентне вибори, тому що, ну, я лічу, що демократи, внутріпартійні демократи, це вельми файний приклад для білорусів, для Білорусі того, що демократи для нас властіва. Ось. Ну, і я думаю, що, звісно, такі сходи не можуть відбитися і в інших політичних суб'єктах, бо час, коли ми знаходилися у таким роздробленим станом, коли ми виїжджали на заміжжя і заховували ще старою свою систему відносинів, ну, він вже підходить до кінця, і треба ніяк думати про будучиню, про легітимність, легальна, ну, легітимність на гэтым етапі, тільки про гэта можна говорити, бо легальність ми відновим, коли ми вернемся у Білорусі, отримаємо свою регістрацію, як належить по законодавству. Ось. Тому я думаю, що, ну, треба чекати, що будуть сходи, будуть і не тільки для БХД, я думаю, що нас чекає і сход, наскільки я чув, інших суб'єктів. Ось. Ну, а ми хотіли б, звісно ж, відновляти свою легітимність праз роботу наших соймових органів. Сойм – це основний у нас орган, який приймає рішення відносно розвиття діяльності партії. Тому, звісно, сойм – це перспективна для нас ось, і задача щоденна на реалізацію ось, такого сходу.
3: Ну, я думаю, что мусим признать, что в мейнстриме оппозиционной политики находится объединенный переходный кабинет, и про это свечат и те сувязи замежных разных урадов, которые подтримливают объединенный переходный кабинет. А какие дочинения у вас, и как вы в угле ставитесь до сегодняшнего этого расклада?
4: Ну, я не тільки об'єднання переходного кабінету називав. Тут, безумовно, велика роль і офісу Світлани Тихановської, яка з'являється президентом-електом і яка, наверное, на найвищому рівні представляє Білорусь на всіх міжнародних пляцовках. Ось, Координаційна рада має певну значність і свою власне представництво. Ну, ми у гэтых стосунках ми стараємося, по-перше, ну, обозначати, що любі становчі процеси, які об'єднують білорусів, які дозволяють нам впливати уплываць на повестку дня международную, это повинно заховываться. Вось. Ну, для нас перспективно и наибольш штодзённо важно это умацаванне власного субъектности у стосунках с нашими международными партнерами, с партиями, которые являются партнерами партии европейских консерваторов и реформистов. Это наша работа по линии інших фракций політичних, которые присутствуют у парламентах европейских країнов. Вось. И ну, на этом треке мы стараемся взмацнять свой власний політичний уплив таким чином, чтобы агульну эту політичну белорусскую арену додавать свой власний внесок по питаннях визволення політв'язнів, по питанню демократизації Білорусі, по питанню ролі Білорусі і місця Білорусі після війни, коли, я сподіваюся, у хуткім часі у тупік зойдуть усі агресивні плани росіянців, і це вже бачно навіть по активності білоруських уладов. Лукашенко бачно, і він не ведає, як йому правильно позиціонуватися у зміняючихся обставинах, коли Україна вже більше не з'являється такою видовочною слабим боком цього воєнного конфлікту. Ось. Тому я думаю, що наша роль у тим ліку допомагати своїм партийними ресурсами, аналітикою нашою, ось тому, щоб Білорусь оказалася в найбільш сприяльній обстановці для розвороту на Захід, для того, щоб ми знайшли агульну мову з нашими європейськими колегами і партнерами.
3: Зовсім недавно закінчилися вибори в Координаційну Раду, і, наприклад, мене здивило, чому білоруські партії все ж таки не удільничали у вибори. Могли створити там фракцію, БНФ, щоб Координаційну Раду потрапить, але це не відбулося.
4: Так, безумовно, у нас на конт таких політичних подій були внутрішні дискусії, ми обмірковували це на різних узровнях, і на узровні керівництва, там, і на узровні, скажімо, сябров. Ось. І, ну, з нашого пункту гледження, це одна з тільки з пляцовок, де можна ось, гуртувати білоруську демократичну опозицію. Ось. Політичні партії – це такі ж равнозначні суб'єкти, політичного життя, або, можна так сказати, інституція, яка може мати свою власну внутрішню ідею, як необхідно удільничати у політичному процесі. І ми вирішили, що для нас важніше наша суб'єктність, яку ми розвиваємо внутрішніми тими ресурсами, які ми маємо. Політичні суб'єкти, які лічують потрібним скористатися ось можливістю протопарламента, ці там гетого ось координаційної ради, вони скористалися гетою можливістю. Ось. Наша задача – это умацывание нашей субъектности, умацывание нашей институциональности. Ну и с перспективой додавать до агульного демократичного, так скажем, ось, процесса свой унесок. Мы занимаемся, скажем так, теми же самыми справами, но теми инструментами и методами, которые недоступны для Координаційної Ради с разных причин. Потому что Координаційна Рада, она створена с субъектов, которые, как правило, не вызначены еще до конца со своей политической идеологией. Для нас вельми важно, что ну, мы, например, можем спокойно себе нашу политическую линию, незалежно от всего, формовать, свои идеи просовывать. И вельми важно, как бы на этой арене, где много разных субъектов, была повага до права каждого институции, каждого субъекта выбирать свою властную линию поводину, связывать свою политическую репутацию, свою политическую будущую с теми и иншими проектами. Мы выбрали той шлях, которым зараз идем. Мы витаем и Координаційну Раду в ее інтенціях служити білоруській справі. Ну, ми вже після наших консультацій внутрішніх обрали той шлях, який ми зараз йдемо, іменно умацування нашої партійної ідентичності і нашої партійної культури.
2: Гость рації.
1: З виконуючим обов'язки керівника партії БНФ у заміжжі Юрасем Мілашкевичем розмовляв Василь Кроква.

Радио Рация. Наближаем сейчас до половы первой годины дня с Рация. И припомню, что сегодня маем сераду, 1 липеня. И это уже час на то, как сказать больше про надворье. А треба сказать, что то ешь на дворе меняется, с уваги на то, что доходят до нас информации, что уже у разных регионах, в местах нашего региона почалися дожди и навальницы нават, а дожди с градом. Вечер повинен быть еще ж таки слабы, 3-4 метра за секунду, чиску норме. Температура повітря сьогодні доходить знову до 34 градусів. Ночу так само треба сподіватися дождів і температури від 18 до 21 градусів. Вечір має бути слабий, а тиск має бути нижчий за норму. Завтра на Білосточчині, Городянщині і Бірощинщині так само можна сподіватися короткочасових дождів. I temperatura będzie już krychu niżejsza, a 18 do 23 gradusów. Zobaczymy, na kolki to już będzie prawda. No, siądnia, kiedy spotkał się ja z wami u ranicy z racji, pradażdży i nawalnicy awaryu. Prawie rajece już taki jany użo u naszym regionie jość. A u naszej programie dawajcie może posłuchajem jeszcze jednej pieśni, a potem spotkanie z Janej Zapolskiej i biznesem i finansami.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: А у дни с рацией больше хвилин остается до нового выпуска новинок, которые рихтует сегодня для нас Владимир Лапцевич. А сярод тих новинок почуєте, что Святлана Тихановская прокоментовала вызвалення 28 политвязнів. Ірландія під час старшинства у Євразвязі має намір підтримувати взаємодіяння з Білоруссю. А на білорусько-польській межі затримані громадяни Германії і Франції за увоз марихуани. До новинок ще засталася невелика хвилина, і думаю, що проведем я її з музикою.

0: Я расскажу тебе свою концепцию ставания побеждевым и землей. И ты уже сам можешь вырушить, кто ты и сирот яких людей ты свой.
1: Далеко не кожний з тих, хто одночі був поруч з тобою. Згадаю тебе, хоч на імгненні думки одної. Далеко не кожний, хто зможе на переднику запис старий. Згадаю без концу

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: У разных местах польско-белорусского помежа уже почалися, а у інших треба сподіваться на вальниці дождів або дождів з градом. Коли зусім глядеть на надвор'є, то вечір має бути слабий, 3-4 метри за секунду, тиск у нормі. Температура повітря до 34 градусів. Ночу так само треба сподіватися короткочасових дождів і температури від 18 до 21 градусів. Вечір далі має бути слабий, а тиск кришку буде нижчий, ніж тепер. Завтра на Білосточчині, Городінщині і Бірощейщині треба сподіватися короткочасових дождів, а температура повітря буде уже ніжейшая, від 18 до 23 градусів.

0: Радио Рація. Рація.
1: Вільня у захапленні. Білоруський фінісаж з Подлаша собрав аншлаг. 28 червня у Вільні відбувся фінісаж вистави «Лінія переходу», які поводле представника Центра білоруської культури Анатола Вапа став одной з найбільш значних і навідвальних подій у серії сумісних проєктів з Віленським білоруським музеєм ім'я Івана Луцкєвича. Каже Анатоль Вап.
2: Вільня надзвичай добра прийняла виставу наша Малгоші Дмитрук. Вільмі много навідувальників було на виставі. Вільмі добрі відгуки. Сам фінісаж, та ідея була від дирекції міністра культури Литви. Я думаю, що це так само важливо, що тільки не тільки білоруське осяроддя гляділо виставу, але і так само Литовцы, на другие нации. И что с литовского боку вышла такая инициатива, чтобы сделать финисаж, это вельми добра свидетельствует. Ну, это одна из подзей у музея Луцкевича, где сама много было наведывальников. Так что, я думаю, на самом финисаже была полная зала, навет не все поместились. Некоторые мусили стоять у дверях, у коридоры. Это тоже показывает, что зачекавление наше белорусской, белостоцкой культуры великой, что это супольная наша белорусская культура и варто далее супрацовничать и разом робить разные культурные инициативы. Еще что важно, что вельми людям сподобалось, мне так само, это чудовный, как сказать, концерт.
3: Імпровізаційний виступ.
2: Ну, можна і так, бо то справді був імпровізаційний виступ нашої Ілони Карпюк і Павла Аракельяна, де білоруські слова, білоруські вірші були на джазовому виконанні. І гэта шпеў, і музыка, электронны фортепіан. Ну, гэта было штош незвычайна, бо там былі пєшні на слова Алеся Разанова, Владзіміра Няклаєва і польскага паэта Рафаэла Ваячка, але у перакладзе на беларускую мову, чы, ну, стандарт, класіка Гершвіна, таксама перакладзена на беларускую мову праз Тэчэну Недбай. Але таксама вельмі цікава было пачуць джазавае выкананне нашых традыцыйных пєшень, такіх як «Туман Яран» чы «Купалінка». Гэта, я бы нават не падумаў, што гэта можа быць у джазавым выкананні.

0: Так что я думаю, что и сама выстава Гоши Дмитрова, але и выступ Илоны и Павла, ну то уже были захоплены. Ведомо, есть ожидание, что мы приедем с чем-то знову у Вильню, что запропонуем им какое-то мероприемство. Але мы чекаем и лечим, что теперь повинен Музей Луцкевича до нас приехать со своей презентацией. Мы трохи уже поговорили, что это могло быть. Але пока не вырешено, то еще зарано сказать, что это.
1: Але супраца наладжена, и Вильнинский музей, можно сказать, партнер, так?
0: Так, наладжена, и теперь будет у нас. Уже навет в осенью это удастся нам зробить.
2: Віленський білоруський музей ім'я Івана Луцкевича був заснований у 1921 році і лічиться першим білоруським національним музеєм, який формувався на основі колекції Івана Луцкевича. Пасля протяглого перепинку він був відновлений у 2001 році як громадська ініціатива і сьогодні дійничає як важлива культурна освітницька плацовка білоруської супольності у Вільні. Керівником музея з'являється Людвіка Кардіс, удава активного удільника національного і культурного руху легендарного Шаржука Вітушки.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Радіорація.
2: От це що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
3: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
4: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радіо Рація.
1: 5 хвилин застається до нового випуску новинів і зустрічі з Володимиром Лапцевичем, який я теж рихтую. А сярод тих найближчих буде між іншими і об тим, що йось забіті і поранені мирні жихари у виніку російських ударів на Одещині і Харківщині, що білоруса затримали у Литві поводле європейського ордеру на арешт, іж об тим, що американська альпіністка засталася живою після падіння з вишені 450 метрів.

0: Rosja.
1: Апошні тиждень для України і Білорусі був особливо тривожним. Спочатку прогучав ультиматум президента України Володимира Зеленського про російські ретранслятори на білоруській території для безпілотників, які поводили українського боку уже більш не уявляють погрози. Наприкінці тидня головна командуючи у Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російський генштаб розглядав сценар наступу з території Білорусі. Як гэтыя падзеі успрыняла беларуская супольнасць ва Ўкраіне і чи паўплывалі яны на яе дзейнасць, распавядае кіраўнік грамадскага саюза беларуська шпільнота Украины Алексей Францкевич.
2: В Украине более 4 года идет война. Все же добро памятаюць, откуль у 22-м годе пошли колонны. И тут ни для кого не секрет, что Россия будет намагаться утянуть Беларусь в, скажем, в активную фазу этой войны. Тому, скажем, заявы есть, есть. Красовский снова выступал, что Россия готовит новый напад, и, возможно, один из напрямков – это будет территория Беларуси. Тому тут рыхтуются, там ничего такого дивного нема.
3: Ці сказваецца гэта акалічнасці пагрозы неяк на вашай працы, бо нядаўна беларуская спільнота зарэгістравала таварыства беларусаў Роўніччыны, то бок праца ідзе.
2: Слухайте, праца ідзе, мы зарегістравана таварыства у Ровна, на Рівенщині з'явілася офіційне беларуське таварыство. Я удячний місцевим медіа, каналу «Суспільна Рівна», яны з керівником взяли інтерв'ю, яна вийшла на центральних рівенських каналах для того, каб мешканці, на саме головне беларуська супольність, люди, які відносять себе к беларускай спільноті, ведали про те, що зареєстрована організація, що є беларуська супольність, яка тут відстоює інтереси беларусів, в першу чергу, це правовий статус. Тому ми працюємо, робимо свою справу, і, щиро кажучи, на нас ніяк це не впливає. Тобто, тому що тут, в Україні, збільшого вже навіть звичайні українці, вони розрознюють білорусів від лукашистів.
3: У кількох городах України маються ваші представники? Маєте білоруську супольність України?
2: У 12 городах є представники. Не везде поки зареєстровані організації. Тобто ми працюємо над тим, щоб вони були офіційно зареєстровані. Тобто тут трошки зробити такий ракурс. Білоруська спільнота стосовно останньої переписи населення, на жаль, вона була 20 років тому, білоруська спільнота по кількості, вона була друга в Україні. Вона була представлена більш, ніж у 14 регіонах. Тут навіть була така всеукраїнська організація «Союз білорусів України». І саме більша проблема білорусів в Україні, білоруської спільноти, вона полягала у тим, що після повномасштабного наступу в Україні більшість білорусів, вони не хочуть себе ідентифікувати як білоруси. Тому майже всі ці організації, вони або припинили свою діяльність, або взагалі закрылись. І тому от ми почали цей процес по возрожденню білоруської спільноти.
3: І справи сапраўды йдуть, і на фоні минулого тижня, який пройшов під знаком, так би мовити, ультиматума Зеленського, ні такого напруження на лінії Гомель-Чернігов. 30 червня вспоминали добрую дату. 2 года, як у Чернігові, сапраўды, була усталявана меморіальна шыльда Калиновскому.
2: Так, 2 года пройшло. І знаменательно, що спочатку ми переименували вулицю, а потім усталявали одну шыльду, а потім, каб більш мешканцев довідувалося про і Калиновського, і про вулицю, было принято решение в Министерстве культуры, мы установили другую шильду, где больше людей ходит, потому что это улица на том частном секторе, и каля головной дороги на тротуаре была установлена другая шильда по Калиновскому.
3: Як ви назіраєте за гэтыя 2 года, ці становіцца Калиновським сапраўды сімвалам, які аб'ядноўвае і беларусаў, і украінцаў? Бо не толькі яго імя прыслаўлена на нашым, толькі ў Чернігаве.
2: Чернігаў – гэта не адзіны горад, дзе перайменавана вуліца. Мы перайменавалі вуліцу і в Адэсе. Тобто в Адэсе вуліца перайменаваная на Калиновскага, перайменавана в Чернігаве, в Ужгороде. В Ужгороде намі подана звернення для того, каб усталяваць меморіальную дошку. Так само в Рівна зараз розглядається це питання в Одесі, тому процес іде.
3: у беларускай супольнасці ёсць шмат цікавай падзеі. Дом вольнай Беларусі ў Львове наведаў кіраўнік кыргызскай супольнасці ва Украіне Мірлан Курманаліеў. Як тут складаецца супраца?
2: Я ўхожу ў раду нацыянальных спільнот. То есть сёння вот мы прывіталі сёння армянская спільнота, яна святкуе 25-годдзе сваёй дзейнасці ў Украіне. То есть мы з імі супрацоўнічаем, мы заключаем меморандумы о супрацоўнічстве, мы абмяркоўваем нейкую совместную дзейнасць. У єднасці наша сіла, таму яны прыходзяць к нам з візітамі вежлівасці, мы наведуем іх, размаўляем пра тыя напрамкі сумесныя, якія мы можам рабіць разом. Працэс ідзе, мы з многімі спільнотамі працуем, у нас ёсць меморандумы, мы сябруем, ведаем адзін аднаго, то есть у нас проходит розное разнаманетное мероприемство, тому это нормалёвый такий процесс.
1: Грамадскі саюз «Беларуска спільнота Украіны», зарэгістраваны ў 2023 годзе, аб'ядноўвае беларускія арганізацыі і ініцыятывы, якія падтрымліваюць беларусаў ва Украіне і развіваюць культурныя ды грамадскія праекты. Пасля адкрыцця прадстаўніцтва ў Роўным саюз працуе ўжо ў 12 гарадах Украіны. А з Алексеем Францкевичем поразмовляла Вольга Семашко.

0: з інших країн. Амаль 8 тисяч спроб нелегального переходу межі з Білоруссю зафіксували країни Євразв'язу за півгоддя. Гарадзінські митники не дали вивезти у Польщі стародавні банкноти. Вось такі новини почуєте у нашому ефірі уже праз 7 хвилин. Заставайтеся разом з нами.
1: Як ти без мене, там як я без тебе. Тут.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
1: Белорусская радиорация пропонує.
3: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Весна любить смелых.
1: Радіо Рація. Нас чувать на усім польсько-білоруським помежжі.

Радіорацією. Радіорація охоплює обшар, який населяє біля 2,5 мільйона чоловік.